ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: «12 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для людини. Найбільш 13-те, несприятливий 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 18-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: Ева FM. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Пізь дурник сказав тобі.

0: Воїна із Сокирянщини Андрія Петріва посмертно нагородили орденом «За мужність третього ступеня». Захиснику присвоїли державну нагороду за особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави, мужність, самовіддане виконання військового обов'язку. Герой був родом з села Гвіздівці, навчався в Чернівцях та згодом працював у Києві. До лав Збройних сил України долучився у червні 2022 року. Молодший сержант поліг у боях 2 грудня 2024 року. Йому назавжди 31 рік. Вічна пам'ять та слава герою.
1: «618 років із дня першої писемної згадки. Чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з гостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками.
2: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістра, і мера міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекрасніших не тільки в Україні, а й в Європі.
3: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками, воно славиться сучасними великими новими будівлями. Але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
1: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесний громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
2: Звісно, я не можу не подякувати військовим. Я вам дякую за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ю, 107-ю, 10-ю, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є насправді одним з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
1: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії «Альда» Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
4: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати складнощі на можливості, а виклики – на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
1: Під час урочистостей Роман Ключук звернувся й до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну. І місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
2: Я неймовірно пишаюся тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших міст, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічливіші. Я дякую всім чернівчанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих та територій, і вони живуть зараз у нашому місті. Вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з Днем міста, їхньої другої батьківщини.
1: На День міста чи не кожен майданчик і локація Чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції.

0: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній. Розвиток транскордонної логістики, залучення інвестицій та зміцнення зв'язків із ЄС. Представники Чернівецької області відвідали Румунію у складі великої української делегації на чолі з міністром з відновлення інфраструктури та транспорту Миколою Калашником. Робочий візит розпочали з портового міста Констанца, де під час панельної дискусії зосередилися на розгляді проєктів, пов'язаних з Буковиною. Зокрема, Румунія, що вже наступного місяця розпочне на своїй території реконструкцію пункту пропуску «Порубне Сірет», підтвердила зацікавленість у розширенні КПП «Дяківці-Раковець» для проїзду великогабаритного транспорту. Також обговорили можливе відкриття нового пункту пропуску «Мамалига-Дарабань» для з'єднання нашої області з Ботошанським повітом. Розглянули і питання модернізації залізничного сполучення між станціями Вадул-Сірет і Дорнешти задля збільшення їх пропускної спроможності, а також будівництва залізничних колій поряд з розбудовою автомобільних шляхів. Окрім того, разом з начальником Закарпатської ОВА Руслан Осипенко зустрівся з президентом Ради повіту Бузеу Марчелом Чолаку, де спілкувалися про спільні проєкти, розвиток індустріальних парків та домовилися про підготовку тристоронньої угоди про співробітництво. На Буковині безкоштовно встановлять понад 2300 нових газових лічильників, зокрема 667 з них у Чернівцях. У жовтні чернівецька філія газмережі проводитиме планову заміну приладів обліку у межах систематичної повірки. Спочатку спеціалісти знімають старий. На будинках розмістять оголошення про визначену дату робіт за конкретною адресою. Також підприємство просить надати доступ фахівцям до приладів. На вимогу працівники зобов'язані надати службове посвідчення, де мають бути прізвище, ім'я по батькові, фотографії, посади, печатки філії та захисна голограма. Технічні роботи в місті продовжаться до кінця року. Рятують життя не лише лікуванням, але й донацією своєї крові. Працівники Чернівецького обласного кардіоцентру долучилися до Дня донора. Завдяки цьому ще більше захисників та пацієнтів, які потребують переливання крові, отримають шанси на одужання та повернення додому. Серед учасників акції – і новачки, які наважилися стати донорами вперше, і ті, хто здає кров регулярно. За словами генеральної директорки медзакладу Ірини Маковійчук, для них це вже стало доброю традицією, адже підтримувати донорський рух власним прикладом сьогодні дуже важливо.
2: Безперебійне світло як запорука, що операція пройде успішно, незважаючи на надзвичайні умови. У центральній міській лікарні Чернівців встановили сучасну сонячну електростанцію потужністю 100 кВт із системою акумуляторів ємністю понад 122 кВт-година. СЕС забезпечить роботу критично важливих відділень.
3: Багато складних і непростих моментів ми проходили, але при цьому всьому результат на даху і в підвалі, не на лице. Тому що панелі знаходяться на даху, а безпосередньо все обладнання, акумулятори, мізки системи, вони знаходяться в підвалі для того, щоб туди ніхто не заліз і не тикнув, нічого поганого.
2: Проєкт змогли реалізувати навіть ефективнішим, ніж планувалося, наростивши потужність батареї. Для порівняння, у липні ця станція виробила 4 тисячі кВт-годин, а після модернізації вже в серпні 10 тисяч кВт-годин. Ці зекономлені кошти лікарня зможе використовувати на інші потреби – закупівля ліків, обладнання тощо.
3: Кожен партнер має вкладати ресурси, в першу чергу людські, в цей процес, окрім фінансів. Да? І ми починали насправді з меншої станції. Тобто ми планували зробити меншу станцію, тобто на ті гроші, які в нас були на той час. Але коли дійшло до того, що виявилося, що можна є кошти фінансування і можна ще побудувати станцію, то через те, щоб бачити, наскільки лікарня цього хоче, наскільки громада інвестує ресурс фінансовий і організаційний, в першу чергу, то спільно нам вдалося фактично в 2.5 рази розширити існуючу станцію.
2: Експерти, дотичні до реалізації проєкту, переконалися, що Чернівецька громада об'єктивно бачить проблеми, які слід вирішувати, і активно шукає шляхи для цього.
4: В Україні є дуже багато громад, лікарень, в яких є потреба, але не так багато громад і лікарень, які дійсно хочуть щось для цього зробити. Тобто робити від себе якісь кроки, бути проактивними, бути, якщо є якась проблема, не уникати її, а вирішувати. І Чернівецька громада саме така, тобто супер проактивна, і якраз результат цього, що ми мали унікальний випадок, коли ми починали з меншої станції, завершили її і почали будівництво другої черги, можна так сказати, і збільшили цю потужність вдвічі.
2: Для встановлення панелей обрали критично важливі відділення – операційний блок та реанімацію. Але директорка лікарні наголошує, це не означає, що інші відділення не потребують автономного електрозабезпечення. За рік лікарня приймає близько 11 тисяч пацієнтів та має більше 600 ліжкомість. І незалежно від графіків відключень світла, пацієнта треба лікувати.
5: Прицільно працювали над тим, що проект був реалізований саме в цьому корпусі, адже тут працюють всі хірургічні напрямки і менше терапевтичні. А саме хірургічні відділення, вони є дуже енергозатратні. Функціонує 4 операційні, великі травматологічні відділення, як вже було сказано, хірургічне відділення, які ми плануємо з часом ще розширити.
2: 160 панелей на даху лікарні вже доводять свою ефективність. Лише за кілька місяців роботи вони заощадили для медзакладу понад 300 тисяч гривень. Загалом проєкт коштував 5,6 мільйона гривень, більша частина з яких – 4 мільйони – це донорські кошти, а решта – внесок громади. Тож перші результати показують – інвестиція в енергонезалежність лікарні вже починає окупатися. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
6: Високий рівень професійної майстерності, ефективне впровадження під час уроків методики компетентнісного навчання та використання новітніх освітніх технологій. Володіння цими якостями – це надважливі складові педагогічної діяльності, виявити і оцінити, які допомагає сертифікація. Більше того, її мета ще й мотивувати вчителів до постійного удосконалення та саморозвитку, адже успішне проходження дає учасникам хороші бонуси, розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук.
7: Це і 20% до заробітної плати щомісяця на час дії сертифікату, поки цей сертифікат діє 3 роки. Тобто впродовж 3 років. Але на сьогодні розроблений проєкт нормативного документу, ми чекаємо його затвердження, коли дія сертифікату продовжена буде до 5 років. Це взагалі буде ще краще для педагога, адже впродовж 5 років він зможе скористатися цим бонусом 20% до заробітної плати щомісяця.
6: Окрім того, педагоги, які отримали сертифікат, можуть атестуватися на підтвердження категорії, на вищу категорію чи звання без проходження атестації у школі. Загалом за 7 років на Буковині успішно сертифікувалися 216 вчителів. Сам процес складається з 3 основних етапів. Перший з них – незалежне тестування, другий – самооцінювання. Опісля педагоги переходять до 3-го етапу, а саме вивчення практичного досвіду учасників сертифікації.
8: Наразі у нас триває 3-й етап для вчителів математики, історії та англійської мови. Якщо говорити про вчителів англійської мови, то для них, власне, нового немає. Має нічого, тому що з 1 вересня 2025 року набуло чинності положення про сертифікацію, і саме вчителі англійської мови були першими, хто проходив процедуру уже відповідно до нового положення, нової процедури. А якщо ми говоримо про вчителів математики та історії, то для них це нове.
6: Зокрема, змінився порядок проходження сертифікації на 3-му етапі.
8: Перше – це самопрезентація, коли учасник представляє свій досвід роботи за 2 останні роки. Далі вони переглядають, спостерігають не менше, ніж за 2 навчальними заняттями для того, щоб набрати потрібну кількість хвилин для об'єктивного справедливого оцінювання. Після того експерти обирають урок, який би вони хотіли почути саме на самоаналізі, а згодом учасник переходить на аналіз ситуаційних завдань, ну і, звісно, інтерв'ю, як уже такий завершальний етап, коли експерти під час інтерв'ю ставлять ті запитання, які вони не змогли простежити під час інших методів збору інформації.
6: Вступили в дію також інші нововведення.
8: У нас зменшився бал, він тепер один для всіх, це 110, мінімально 22 бали. І наразі учасники, якщо вони в разі там незгоди з тим балом, який вони отримали під час вивчення свого досвіду, вони мають право подавати апеляцію. Там є певні визначені терміни, в які вони це роблять, але наразі учасники мають таку можливість для того, щоб зрозуміти, чи, власне, експерти були об'єктивні, чи не були об'єктивні.
6: Своєю чергою експертами можуть стати педагогічні працівники, які мають стаж не менше 5 років і пройшли відповідне навчання, а їх участь зараховується під час атестації.
7: Навчання це відбувається і будується на основі професійного стандарту вчителя. Це й основного документу нормативного, яким визначено, яким вимогам сьогодні має відповідати вчитель, в які компетентності він має володіти. Предметно-методичною, з того предмету, який викладає, організаційною, інклюзивною, психологічною, прогностичною, здоровозбережувальною, інформаційно-комунікаційною і так далі. Пройшовши це навчання, вчитель, навіть якщо він сам ще не захотів сертифікуватися, але він вже зовсім по-іншому ставиться до того, як він має зайти в клас, як він має виконувати освітню програму, як він має виховання реалізовувати, національно-патріотичне, в тому числі моральне виховання, як він взагалі має будувати освітній процес.
6: Наразі у Чернівецькій області є 140 експертів із сертифікації. Найбільше у Чернівецькій, Новоселицькій, Кельменецькій і Вишківецькій громадах. Втім, буковинські педагоги не можуть оцінювати вчителів зі свого регіону, тож працюють з учасниками з різних куточків України.
7: Цей наш схід, який ми підтримуємо морально, Луганська область, Донецька область, Сумська, Чернігівська, Полтавська, це і Південь, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, це, звичайно, і Центральна Україна, області Центральної і Західної України. І таким чином наші експерти, які оцінюють практичний досвід вчителів з інших регіонів, вони якраз і виявляють отой найцінніший досвід, найефективніший. Оті цікаві технології, методики, якими володіють вчителі з різних регіонів, для того, щоб самим ту чи іншу технологію привласнити, тобто взяти в свою скарбничку педагогічну, а потім поділитися в школі, де вони працюють.
6: Цього року серед експертів вчителька англійської мови Мар'яна Ласій з Бузовицького навчально-виховного комплексу. Розповідає, наразі у її освітньому закладі працює 7 педагогів-експертів. І саме досвід колег зацікавив та спонукав спробувати себе у цій ролі.
9: Це розвиток, спробувати себе не тільки в якості учителя і бачити систему освіти як учитель, а вийти трішечки за ширші рамки і працювати над собою як фахівець освіти. Це цікаво бачити урок колег не як учитель, а оцінювати через призму критеріїв оцінювання загальних, через компетентності, на які потрібно звертати увагу урок в цілому. Це трішечки інше, ніж бути учителем і бачити урок по-своєму, а оцінювати сам процес, як він відбувається згідно до усіх державних вимог нового стандарту.
6: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
1: У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту. Так, по вулиці Володимира Залозецького, на перехресті з вулицею Головною, діятиме повне обмеження руху до 23 жовтня включно, у зв'язку з проведенням капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Тим часом по вулиці Чорноморській, в районі будинку номер 15, також повністю обмежать рух до 1 листопада через проведення будівельних робіт. По вулиці Головній, від вулиці Ольги Гузар до проспекту Незалежності, рух транспорту обмежать частково до 20 грудня з причини проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже півмільйона гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду. Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1,5 мільйони гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавто України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол. $2000 за відстрочку від мобілізації у Чернівцях викрили на хабарництві директора навчального закладу. Саме таку суму 65

0: внесення застави. Розслідування триває.
1: Незаконний експорт деревини до Молдови. Буковинцям загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією. Обробного підприємства та місцевий підприємець намагалися переправити понад 46 кубометрів пиломатеріалів із деревини невідомого походження до Молдови. Як попередньо встановили, у жовтні 2025 року підприємець отримав необроблену хвойну деревину без офіційних документів та обробив її на пиломатеріали. Чоловік звернувся до директора деревообробної компанії, щоб отримати необхідні папери, які, як виявилось, стосувалися абсолютно іншої партії лісопродукції. Після підробки усіх документів для експорту фігуранти організували відправку вантажу до Молдови. Під час огляду виявили невідповідність характеристик деревини, тож протиправний експорт зупинили ще до перетину кордону. Наразі обвинувальний акт передали до суду.
2: Заробили понад 200 тисяч євро на схемі незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії. На Буковині судитимуть організовану групу. Так налагодив усе 43-річний мешканець прикордоння. Також він залучив ще 6 осіб, які добре орієнтувалися у місцевості. Клієнтів збирали у заздалегідь визначеній точці, а далі вели лісовими маршрутами до сусідньої країни. Аби контролювати процес, організатори активно використовували при цьому рації, позивні, а також тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. За це чоловіки платили від 5 до 15 тисяч євро з людини. З листопада 2025 до березня 2026 року так званими послугами скористалися понад 20 ухилянтів. Відповідно,

0: Чернівці Інвестфорум з усіх куточків країни та за кордону. Серед гостей – сестра великого композитора Оксана Івасюк, яка поділилася спогадами про брата та їх поїздки до Вижниці. Сьогодні «Червона рута» – це відомий на весь світ гімн української ідентичності, уособлення сили і гордості нашої культури. Пісня, яка єднає серця народу, на якому континенті б ми не знаходилися.
1: Експерименти в українській літературі, нові погляди на наш світ та людські почуття. Олександр Пономарьов під час концерту у Чернівцях презентував свій дебютний роман «30 днів ще людина». Для охочих відбулася презентація книги, автограф-сесія та особисте спілкування з автором. Артист поділився деталями, як в нього з'явилася неординарна ідея та з якими труднощами зіткнувся. Каже, для нього це вперше. Раніше в голові з'являлися тільки тексти для пісень.
2: А тут пішла проза. Ідеї, образи, картинки. Я це все записував до третьої ночі, потім ледве заставив себе лягти спати, потім в шостій ранку прокинувся, і так три тижні. Писав цей текст.
3: Спочатку скелетно, ну, розуміючи, що мені треба робити, такі набросити, скажімо так, бо великий роман вийшов. Другу частину написав тезисом тоді ж. Ну, потім 10 місяців працювала, я працював, додавав, скажімо, на цей скелетно, нанизав м'язи, шкіру і смоків на телефон потім з літератором.
1: Мотивацією написання були відчуття впевненості у власній ідеї та розуміння того, що автор на вірному шляху. Проте, каже, тему він не обирав. Це була дуже спонтанна ідея, яка й переросла в прозу.
3: Нічого не надихало. Я ж кажу, це дуже спонтанна була така історія, яка мені прийшла. Чомусь мені прийшла оця штучна інтелект біологічної дії, 2042 рік. Сказати, що я там... Типу, якось захоплювався штучним інтелектом? Ні. Сказати, що я користувався? Ні.
1: Співак розповідає, що після написання книги в нього змінився погляд на більшість речей, які раніше здавались звичними. А сприйняття світу письменника відрізняється від артиста.
3: Я почав інакше сприймати діалоги навіть з друзями. Просто в повсякденному житті, де я зустрічаюся з людьми, інакше почав сприймати все після написання. Якісь зв'язки нейронні нові.
1: Літературним експериментом співак спробував вийти за межі музичної сфери та розширити кордони творчості. Тож створив власне видавництво, першою книгою якого стало «30 днів ще людина». Тепер готовий співпрацювати з авторами, які запропонують сміливі тексти та готові виходити на світовий ринок книговидавництва.
3: Ми коли написали, що це не видавництво однієї книги. Хоча я не планував поки що, на першому етапі. А зараз я бачу, що є люди, вони зараз шукають західні бестселери, які ми перекладали, шукають українську, наших якихось діячів, які автори, які написали щось, те, що ми захотіли видати. Тому робота йде, це не буде тільки одна книжка або дві частини. А в команді в мене потужні гравці, я вам скажу, видавництві не такі, які вони прямо. Ну, людина очолювала одне з найстарших видавництв України 30 років. Має досвід.
1: Ексклюзивна зустріч відбулась безпосередньо перед початком сольного концерту Олександра Пономарьова. Тож після книжкової презентації її учасники мали змогу почути легендарні хіти відомого українського співака. Ангеліна Попозогло, Вікторія Стороженко, Даніїл Нечипоренко, телеканал ТВА. Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свої точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
4: Спорт стрілецький, він завжди був на він був дуже відповідальним, дуже важливим. І зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, нам для того, щоб гарно, правильно володіти зброєю. Це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей. По-друге, вона допомагає людям, ну, в даний момент, навіть як вона є, морально розгружатись. Тому що, коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати помішанням.
1: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює.

0: працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
1: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я бачу змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. З боку судді це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часу, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
0: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську та мотивувала стати на захист країни.
2: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
0: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
1: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю, потрібно всім.
3: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися, розуміти, знаєте, як працювати.
0: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
4: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів, тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
0: Для чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
2: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Будемо пробувати це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще сильніше. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь в цьому плані пасують і дуже сильно.
0: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Гороскоп на тиждень.
9: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або невеликі

0: навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

я люблю, коли

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Воїна із Сокирянщини Андрія Петріва посмертно нагородили орденом «За мужність третього ступеня». Захиснику присвоїли державну нагороду за особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави, мужність, самовіддане виконання військового обов'язку. Герой був родом з села Гвіздівці, навчався в Чернівцях та згодом працював у Києві. До лав Збройних сил України долучився у червні 2022 року. Молодший сержант поліг у боях 2 грудня 2024 року. Йому назавжди 31 рік. Вічна пам'ять та слава герою.
1: «618 років із дня першої писемної згадки. Чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з урочистостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками.
2: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістром, і мером міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекращих не тільки в Україні, а й в Європі.
3: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками. Воно славиться сучасними, великими новими будівлями, але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
1: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесний громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
2: Звісно, я не можу не подякувати військовим. Я вам дякую за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ю, 107-ю, 10-ю, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є насправді одне з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
1: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії «Альда» Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
4: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати складнощі на можливості, а виклики – на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
1: Під час урочистостей Роман Ключук звернувся й до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну. І місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
2: Я неймовірно пишаюся тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших міст, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічливіші. Я дякую всім чернівчанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих та територій, і вони живуть зараз у нашому місті. Вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з Днем міста, їхньої другої батьківщини.
1: На День міста чи не кожен майданчик і локація Чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції.

0: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній основі. Розвиток транскордонної логістики, залучення інвестицій та зміцнення зв'язків із ЄС. Представники Чернівецької області відвідали Румунію у складі великої української делегації на чолі з міністром з відновлення інфраструктури та транспорту Миколою Калашником. Робочий візит розпочали з портового міста Констанца, де під час панельної дискусії зосередилися на розгляді проєктів, пов'язаних з Буковиною. Зокрема, румунська сторона запевнила, що вже наступного місяця розпочне на своїй території реконструкцію пункту пропуску Порубне-Сірет. Підтвердила зацікавленість у розширенні КПП Дяківці-Раковець для проїзду великогабаритного транспорту. Також обговорили можливе відкриття нового пункту пропуску Мамалига-Дарабань для з'єднання нашої області з Ботошанським повітом. Розглянули і питання модернізації залізничного сполучення між станціями Вадул-Сірет і Дорнешти задля збільшення їх пропускної спроможності, а також будівництва залізничних колій поряд з розбудовою автомобільних шляхів. Окрім того, разом з начальником Закарпатської ОВА Руслан Осипенко зустрівся з президентом Ради повіту Бузеу Марчелом Чолаку, де спілкувалися про спільні проєкти, розвиток індустріальних парків та домовилися про підготовку тристоронньої угоди про співробітництво. На Буковині безкоштовно встановлять понад 2300 нових газових лічильників, зокрема 667 з них у Чернівцях. У жовтні чернівецька філія газмережі проводитиме планову заміну приладів обліку у межах систематичної повірки. Спочатку спеціалісти знімають старий лічильник, а потім встановлюють новий без жодних додаткових оплат. На будинках розмістять оголошення про визначену дату робіт за конкретною адресою. Також підприємство просить надати доступ фахівцям до приладів. На вимогу працівники зобов'язані надати службове посвідчення, де мають бути прізвище, ім'я по батькові, фото графії, посади, печатки філії та захисна голограма. Технічні роботи в місті продовжаться до кінця року. Рятують життя не лише лікуванням, але й донацією своєї крові. Працівники Чернівецького обласного кардіоцентру долучилися до Дня донора. Завдяки цьому ще більше захисників та пацієнтів, які потребують переливання крові, отримають шанси на одужання та повернення додому. Серед учасників акції – і новачки, які наважилися стати донорами вперше, і ті, хто здає кров регулярно. За словами генеральної директорки медзакладу Ірини Маковійчук, для них це вже стало доброю традицією, адже підтримувати донорський рух власним прикладом сьогодні дуже важливо.
2: Безперебійне світло як запорука, що операція пройде успішно, незважаючи на надзвичайні умови. У центральній міській лікарні Чернівців встановили сучасну сонячну електростанцію потужністю 100 кВт і системою акумуляторів ємністю понад 122 кВт-година. СЕС забезпечить роботу критично важливих відділень.
3: Багато складних і непростих моментів ми проходили, але при цьому всьому результат – на даху і в підвалі, не на лице. Тому що панелі знаходяться на даху, а безпосередньо все обладнання, акумулятори, мізки системи, вони знаходяться в підвалі для того, щоб туди ніхто не заліз і не тикнув, нічого поганого.
2: Проєкт змогли реалізувати навіть ефективнішим, ніж планувалося, наростивши потужність батареї. Для порівняння, у липні ця станція виробила 4 тисячі кВт-годин, а після модернізації вже в серпні 10 тисяч кВт-годин. Ці зекономлені кошти лікарня зможе використовувати на інші потреби – закупівля ліків, обладнання тощо.
3: Кожен партнер має вкладати ресурси, в першу чергу людський, в цей процес, окрім фінансів. Да? І ми починали насправді з меншої станції. Тобто ми планували зробити меншу станцію, тобто на ті гроші, які в нас були на той час. Але коли дійшло до того, що виявилося, що можна є кошти фінансування і можна ще побудувати станцію, то через те, що бачачи, наскільки лікарня цього хоче, наскільки громада інвестує ресурс, фінансовий і організаційний, в першу чергу. Тобто спільно нам вдалося фактично в 2,5 рази розширити існуючу станцію.
2: Експерти, дотичні до реалізації проєкту, переконалися, що Чернівецька громада об'єктивно бачить проблеми, які слід вирішувати, і активно шукає шляхи для цього.
4: В Україні є дуже багато громад, лікарень, в яких є потреба, але не так багато громад і лікарень, які дійсно хочуть щось для цього зробити. Тобто робити від себе якісь кроки, бути проактивними, бути, якщо є якась проблема, не уникати її, а вирішувати. І Чернівецька громада саме така, тобто супер проактивна, і якраз результат цього, що ми мали унікальний випадок, коли ми починали з меншої станції, завершили її і почали будівництво другої черги, можна так сказати, і збільшили цю потужність вдвічі.
2: Для встановлення панелей обрали критично важливі відділення – операційний блок та реанімацію. Але директорка лікарні наголошує, це не означає, що інші відділення не потребують автономного електрозабезпечення. За рік лікарня приймає близько 11 тисяч пацієнтів та має більше 600 ліжкомість. І незалежно від графіків відключень світла, пацієнта треба лікувати.
5: Прицільно працювали над тим, що проект був реалізований саме в цьому корпусі. Адже тут працюють всі хірургічні напрямки і менше терапевтичні. А саме хірургічні відділення, вони є дуже енергозатратні. Функціонує 4 операційні, великі травматологічні відділення, як вже було сказано, хірургічне відділення, які ми плануємо з часом ще розширити.
2: 160 панелей на даху лікарні вже доводять свою ефективність. Лише за кілька місяців роботи вони заощадили для медзакладу понад 300 тисяч гривень. Загалом проєкт коштував 5,6 мільйона гривень, більша частина з яких – 4 мільйони – це донорські кошти, а решта – внесок громади. Тож перші результати показують – інвестиція в енергонезалежність лікарні вже починає окупатися. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
6: Високий рівень професійної майстерності, ефективне впровадження під час уроків методики компетентнісного навчання та використання новітніх освітніх технологій. Володіння цими якостями – це надважливі складові педагогічної діяльності. Виявити і оцінити, які допомагає сертифікація. Більше того, її мета – ще й мотивувати вчителів до постійного удосконалення та саморозвитку. Адже успішне проходження дає учасникам хороші бонуси, розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук.
7: Це і 20% до заробітної плати щомісяця на час дії сертифікату, поки цей сертифікат діє 3 роки. Тобто впродовж 3 років. Але на сьогодні розроблений проєкт нормативного документу, ми чекаємо його затвердження, коли дія сертифікату продовжена буде до 5 років. Це взагалі буде ще краще для педагога, адже впродовж 5 років він зможе скористатися цим бонусом 20% до заробітної плати щомісяця.
6: Окрім того, педагоги, які отримали сертифікат, можуть атестуватися на підтвердження категорії, на вищу категорію чи звання без проходження атестації у школі. Загалом за 7 років на Буковині успішно сертифікувалися 216 вчителів. Сам процес складається з 3 основних етапів. Перший з них – незалежне тестування, другий – самооцінювання. Опісля педагоги переходять до 3-го етапу, а саме вивчення практичного досвіду учасників сертифікації.
8: Наразі у нас триває 3-й етап для вчителів математики, історії та англійської мови. Якщо говорити про вчителів англійської мови, то для них, власне, нового немає. Має нічого, тому що з 1 вересня 2025 року набуло чинності положення про сертифікацію, і саме вчителі англійської мови були першими, хто проходив процедуру уже відповідно до нового положення, нової процедури. А якщо ми говоримо про вчителів математики та історії, то для них це нове.
6: Зокрема, змінився порядок проходження сертифікації на 3-му етапі.
8: Перше – це самопрезентація, коли учасник представляє свій досвід роботи за 2 останні роки. роки. Далі вони переглядають, спостерігають не менше, ніж за двома навчальними заняттями для того, щоб набрати потрібну кількість хвилин для об'єктивного справедливого оцінювання. Після того експерти обирають урок, який би вони хотіли почути саме на самоаналізі, а згодом учасник переходить на аналіз ситуаційних завдань, ну і, звісно, інтерв'ю, як уже такий завершальний етап, коли експерти під час інтерв'ю ставлять ті запитання, які вони не змогли простежити під час інших методів збору інформації.
6: Вступили в дію також інші нововведення.
8: У нас зменшився бал, він тепер один для всіх, це 110 максимально, мінімально 22 бали. І наразі учасники, якщо вони в разі там не згоди з тим балом, який вони отримали під час вивчення свого досвіду, вони мають право подавати апеляцію. Там є певні визначені терміни, в які вони це роблять, але наразі учасники мають таку можливість для того, щоб зрозуміти, чи, власне, експерти були об'єктивні, чи не були об'єктивні.
6: Своєю чергою експертами можуть стати педагогічні працівники, які мають стаж не менше 5 років і пройшли відповідне навчання, а їх участь зараховується під час атестації.
7: Навчання це відбувається і будується на основі професійного стандарту вчителя. Це й основного документу нормативного, яким визначено, яким вимогам сьогодні має відповідати вчитель, в які компетентності він має володіти. Предметно-методичною, з того предмету, який викладає, організаційною, інклюзивною, психологічною, прогностичною, здоровозбережувальною, інформаційно-комунікаційною і так далі. Пройшовши це навчання, вчитель, навіть якщо він сам ще не захотів сертифікуватися, але він вже зовсім по-іншому ставиться до того, як він має зайти в клас, як він має виконувати освітню програму, як він має виховання реалізовувати, національно-патріотичне, в тому числі моральне виховання, як він взагалі має будувати освітній процес.
6: Наразі у Чернівецькій області є 140 експертів із сертифікації. Найбільше у Чернівецькій, Новоселицькій, Кельменецькій і Вишківецькій громадах. Втім, буковинські педагоги не можуть оцінювати вчителів зі свого регіону, тож працюють з учасниками з різних куточків України.
7: Цей наш схід, який ми підтримуємо морально, Луганська область, Донецька область, Сумська, Чернігівська, Полтавська, це і Південь, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, це, звичайно, і Центральна Україна, області Центральної і Західної України. І таким чином наші експерти, які оцінюють практичний досвід вчителів з інших регіонів, вони якраз і виявляють отой найцінніший досвід, найефективніший, оті цікаві технології, методики, якими володіють вчителі з різних регіонів, для того, щоб самим ту чи іншу технологію привласнити, тобто взяти в свою скарбничку педагогічну, а потім поділитися в школі, де вони працюють.
6: Цього року серед експертів вчителька англійської мови Мар'яна Ласій з Бузовицького навчально-виховного комплексу. Розповідає, наразі у її освітньому закладі працює 7 педагогів-експертів. І саме досвід колег зацікавив та спонукав спробувати себе у цій ролі.
9: Це розвиток. Спробувати себе не тільки в якості учителя і бачити систему освіти як учитель, а вийти трішечки за ширші рамки і працювати над собою як фахівець освіти. Це цікаво бачити урок колег не як учитель, а оцінювати через призму критеріїв оцінювання загальних, через компетентності, на які потрібно звертати увагу урок в цілому. Це трішечки інше, ніж бути учителем і бачити урок по-своєму, а оцінювати сам процес, як він відбувається, згідно до усіх державних вимог нового стандарту.
6: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
1: У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту. Так, по вулиці Володимира Залозецького, на перехресті з вулицею Головною, діятиме повне обмеження руху до 23 жовтня включно, у зв'язку з проведенням капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Тим часом по вулиці Чорноморській, в районі будинку номер 15, також повністю обмежать рух до 1 листопада через проведення будівельних робіт. По вулиці Головній, від вулиці Ольги Гузар до проспекту Незалежності, рух транспорту обмежать частково до 20 грудня з причини проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже півмільйона гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду. Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1,5 мільйони гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавтобусі з Румунії до України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол. $2000 за відстрочку від мобілізації. У Чернівцях викрили на хабарництві директора навчального закладу. Саме таку суму 65-річний посадовець вимагав за вступ військовозобов'язаного до фахового навчального закладу та успішний результат іспиту. А це, своєю чергою, давало підстави для оформлення відстрочки від призову. Відомо, що підозрюваний зустрівся зі знайомою потенційного абітурієнта, передав перелік необхідних для вступу документів, вказівки щодо поводження чоловіка на екзамені та визначив спосіб передачі коштів. Під час отримання хабарів керівника закладу затримали. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Розслідування триває. Незаконний експорт деревини до Молдови. Буковинцям загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Керівник деревообробного підприємства та місце

0: він залучив ще 6 осіб, які добре орієнтувалися у місцевості. Клієнтів збирали у заздалегідь визначеній точці, а далі вели лісовими маршрутами до сусідньої країни. Аби контролювати процес, організатори активно використовували при цьому рації, позивні, а також тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. За це чоловіки платили від 5 до 15 тисяч євро з людини. З листопада 2025 до березня 2026 року так званими послугами скористалися понад 20 ухилянтів. Відповідно, організатори заробили понад 200 тисяч євро. Ще 6 чоловіків правоохоронці виявили під час обшуків у будинку, де готували до незаконного перетину кордону. Наразі обвинувальний акт щодо 5 учасників групи скерували до суду, матеріали щодо ще 2 учасників виділили в окреме кримінальне провадження. До 55-го ювілею Червоної Рути у Вижниці відкрили мурал, присвячений легендарній пісні. Саме тут вона прозвучала вперше. І саме тут, на стіні, ожили образи творця безсмертного хіта Володимира Івасюка та виконавців Василя Зінкевича і Назарія Яремчука. Реалізували проєкт художники Юрій і Марта Підчуки, які розпочали роботу над муралом ще задовго до знаменної дати. На презентацію завітали не лише представники влади та культури, буковинці, а й учасники Чернівці Інвестфорум з усіх куточків країни та з-за кордону. Серед гостей – сестра великого композитора Оксана Івасюк, яка поділилася спогадами про брата та їх поїздки до Вижниці. Сьогодні «Червона рута» – це відомий на весь світ гімн української ідентичності, уособлення сили і гордості нашої культури. Пісня, яка єднає серця народу, на якому континенті б ми не знаходилися.
1: Експерименти в українській літературі, нові погляди на наш світ та людські почуття. Олександр Пономарьов під час концерту у Чернівцях презентував свій дебютний роман «30 днів ще людина». Для охочих відбулася презентація книги, автограф-сесія та особисте спілкування з автором. Артист поділився деталями написання роману, як в нього з'явилася неординарна ідея та з якими труднощами зіткнувся. Каже, для нього це вперше. Раніше в голові з'являлися тільки тексти для пісень.
2: А тут пішла проза, ідеї, образи, картинки. Я це все записував до 3-ї ночі, потім ледве заставився полягти спати, потім в 6-й ранку прокинувся і так 3 тижні писав цей текст.
3: Спочатку скелет, ми розуміючи, що мені треба робити, такі наброски, скажімо так, великі, маловіші. Другу частину написав тезисом, тоді ж. Ну, потім 10 місяців працювала, я працював, додавав, скажімо, на цей скелет, нанизав м'язи, шкіру і смокив на телефон потім з літератором.
1: Мотивацією написання були відчуття впевненості у власній ідеї та розуміння того, що автор на вірному шляху. Проте, каже, тему він не обирав. Це була дуже спонтанна ідея, яка й переросла в прозу.
3: Нічого не надихало. Я ж кажу, це дуже спонтанна була така історія, яка мені прийшла. Чомусь мені прийшла оця от штучний інтелект біологічної дії, 2042 рік. Сказати, що я там, типу, якось захоплювався штучним інтелектом – ні. Сказати, що я користувався – ні.
1: Співак розповідає, що після написання книги в нього змінився погляд на більшість речей, які раніше здавались звичними. А сприйняття світу письменника відрізняється від артиста.
3: Я почав інакше сприймати діалоги навіть з друзями, просто в повсякденному житті, де зустрічаюся з людьми, інакше почав сприймати все після написання. Якісь зв'язки нейронні нові.
1: Літературним експериментом співак спробував вийти за межі музичної сфери та розширити кордони творчості. Тож створив власне видавництво, першою книгою якого стало «30 днів ще людина». Тепер готовий співпрацювати з авторами, які запропонують сміливі тексти та готові виходити на світовий ринок книговидавництва.
3: Ми коли писали, написали, що це не видавництво однієї книги. Хоча я не планував поки що на першому етапі. А зараз я бачу, що є люди, вони зараз шукають західні бестселери, які не перекладали, шукають українську, наших якихось діячів, які автори, яких написали щось, те, що вони захотіли видати. Тому робота йде, це не буде тільки одна книжка або дві частини. А в команді в мене потужні гравці, я вам скажу, видавництві не такі, які вони прямо. Ну, людина очолювала одне з найстарших видавництв України 30 років. Має досвід.
1: Ексклюзивна зустріч відбулась безпосередньо перед початком сольного концерту Олександра Пономарьова. Тож після книжкової презентації її учасники мали змогу почути легендарні

0: знайти відомого українського співака. Ангеліна Попозогло, Вікторія Стороженко, Даніїл Нечипоренко, телеканал ТВА. Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свою точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
1: Спорт стрілецький, він завжди був він був дуже відповідальним, дуже важливим. І зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, нам для того, щоб гарно, правильно володіти зброєю, це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей, По-друге, вона допомагає людям, в даний момент, навіть як вона є, морально розгружатись. Тому що, коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати по мішеням.
0: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
2: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я бачу змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. З боку судді це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часу, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
0: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську та мотивувала стати на захист країни.
1: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувалися до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
0: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
2: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю, потрібно всім.
3: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися і розуміти, знаєте, як працювати.
0: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
4: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів, тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
0: Для Чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
1: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Будемо пробувати це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще сильніше. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь в цьому плані пасують і дуже сильно.
0: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду.
7: Про погоду
5: на ТВА ФМ.
8: . 12 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, іргінійна неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Невиключна можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА FM.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Let them march again.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: ТВА. Тембр і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
3: а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: прибори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

Солоні, твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як це хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим. Проміж тим може бути злим дим і холодним, навіть сумним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Воїна із Сокирянщини Андрія Петріва посмертно нагородили орденом «За мужність третього ступеня». Захиснику присвоїли державну нагороду за особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави, мужність, самовіддане виконання військового обов'язку. Герой був родом з села Гвіздівці, навчався в Чернівцях та згодом працював у Києві. До лав Збройних сил України долучився у червні 2022 року. Молодший сержант поліг у боях 2 грудня 2024 року. Йому назавжди 31 рік. Вічна пам'ять та слава герою.
1: «618 років із дня першої писемної згадки. Чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з урочистостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками.
2: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістром, і мером міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекрасніших не тільки в Україні, а й в Європі.
3: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками. Воно славиться сучасними, великими новими будівлями, але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
1: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесний громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
2: Звісно, я не можу не подякувати війську. Я вам дякую за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ї, 107-ї, 10-ї, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є насправді одним з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
1: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії «Альда» Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
4: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати складнощі на можливості, а виклики на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
1: Під час урочистостей Роман Ключук звернувся й до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну, і місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
2: Я неймовірно пишаюся тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших міст, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічливіші. Я дякую всім чернівчанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих та територій, і вони живуть зараз у нашому місті. Вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з Днем міста, їхньої другої батьківщини.
1: На День міста чи не кожен майданчик і локація Чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції.

0: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній основі. Розвиток транскордонної логістики, залучення інвестицій та зміцнення зв'язків із ЄС. Представники Чернівецької області відвідали Румунію у складі великої української делегації на чолі з міністром з відновлення інфраструктури та транспорту Миколою Калашником. Робочий візит розпочали з портового міста Констанца, де під час панельної дискусії зосередилися на розгляді проєктів, пов'язаних з Буковиною. Зокрема, румунська сторона запевнила, що вже наступного місяця розпочне на своїй території реконструкцію пункту пропуску Порубне-Сірет. Підтвердила зацікавленість у розширенні КПП Дяківці-Раковець для проїзду великогабаритного транспорту. Також обговорили можливе відкриття нового пункту пропуску Мамалига-Дарабань для з'єднання нашої області з Ботошанським повітом. Розглянули і питання модернізації залізничного сполучення між станціями Вадул-Сірет і Дорнешти задля збільшення їх пропускної спроможності, а також будівництва залізничних колій поряд з розбудовою автомобільних шляхів.
2: Окрім того, разом з начальником Закарпатської ОВА Руслан Осипенко зустрівся з президентом Ради повіту Бузеу Марчелом Чолаку, де спілкувалися про спільні проєкти, розвиток індустріальних парків та домовилися про підготовку тристоронньої угоди про співробітництво.
1: На Буковині безкоштовно встановлять понад 2300 нових газових лічильників, зокрема 667 з них у Чернівцях. У жовтні чернівецька філія газмережі проводитиме планову заміну приладів обліку у межах систематичної повірки. Спочатку спеціалісти знімають старий лічильник, а потім встановлюють новий без жодних додаткових оплат. На будинках розмістять оголошення про визначену дату робіт за конкретною адресою. Також підприємство просить надати доступ фахівцям до приладів. На вимогу працівники зобов'язані надати службове посвідчення, де мають бути прізвище, ім'я по батькові, фото графії, посади, печатки філії та захисна голограма. Технічні роботи в місті продовжаться до кінця року.
3: Рятують життя не лише лікуванням, але й донацією своєї крові. Працівники Чернівецького обласного кардіоцентру долучилися до Дня донора. Завдяки цьому ще більше захисників та пацієнтів, які потребують переливання крові, отримають шанси на одужання та повернення додому. Серед учасників акції – і новачки, які наважилися стати донорами вперше, і ті, хто здає кров регулярно. За словами генеральної директорки медзакладу Ірини Маковійчук, для них це вже стало доброю традицією, адже підтримувати донорський рух власним прикладом сьогодні дуже важливо.
4: Безперебійне світло як запорука, що операція пройде успішно, незважаючи на надзвичайні умови. У центральній міській лікарні Чернівців встановили сучасну сонячну електростанцію потужністю 100 кВт і системою акумуляторів ємністю понад 122 кВт-година. СЕС забезпечить роботу критично важливих відділень.
5: Багато складних і непростих моментів ми проходили, але при цьому всьому результат на даху і в підвалі, не на лице. Тому що панелі знаходяться на даху, а безпосередньо все обладнання, акумулятори, мізки системи, вони знаходяться в підвалі для того, щоб туди ніхто не заліз і не тикнув, нічого поганого.
4: Проєкт змогли реалізувати навіть ефективнішим, ніж планувалося, наростивши потужність батареї. Для порівняння, у липні ця станція виробила 4 тисячі кВт-годин, а після модернізації вже в серпні 10 тисяч кВт-годин. Ці зекономлені кошти лікарня зможе використовувати на інші потреби – закупівля ліків, обладнання тощо.
5: Кожен партнер має вкладати ресурси, в першу чергу людський, в цей процес, окрім фінансів. Да? І ми починали насправді з меншої станції. Тобто ми планували зробити меншу станцію, тобто на ті гроші, які в нас були на той час. Але коли дійшло до того, що виявилося, що можна є кошти фінансування і можна ще побудувати станцію, то через те, що бачачи, наскільки лікарня цього хоче, наскільки громада інвестує ресурс, фінансовий і організаційний, в першу чергу. Тут спільно нам вдалося фактично в 2.5 рази розширити існуючу станцію.
4: Експерти, дотичні до реалізації проєкту, переконалися, що Чернівецька громада об'єктивно бачить проблеми, які слід вирішувати, і активно шукає шляхи для цього.
6: В Україні є дуже багато громад, лікарень, в яких є потреба, але не так багато громад і лікарень, які дійсно хочуть щось для цього зробити. Тобто робити від себе якісь кроки, бути проактивними, бути, якщо є якась проблема, не уникати її, а вирішувати. І Чернівецька громада саме така, тобто супер проактивна, і якраз результат цього, що ми мали унікальний випадок, коли ми починали з меншої станції, завершили її і почали будівництво другої черги, можна так сказати, і збільшили цю потужність вдвічі.
4: Для встановлення панелей обрали критично важливі відділення – операційний блок та реанімацію. Але директорка лікарні наголошує, це не означає, що інші відділення не потребують автономного електрозабезпечення. За рік лікарня приймає близько 11 тисяч пацієнтів та має більше 600 ліжкомість. І незалежно від графіків відключень світла, пацієнта треба лікувати.
7: Прицільно працювали над тим, що проект був реалізований саме в цьому корпусі. Адже тут працюють всі хірургічні напрямки і менш терапевтичні. А саме хірургічні відділення, вони є дуже енергозатратні. Функціонує 4 операційні, великі травматологічні відділення, як вже було сказано, хірургічне відділення, які ми плануємо з часом ще розширити.
4: 160 панелей на даху лікарні вже доводять свою ефективність. Лише за кілька місяців роботи вони заощадили для медзакладу понад 300 тисяч гривень. Загалом проєкт коштував 5,6 мільйона гривень, більша частина з яких, 4 мільйони, це донорські кошти, а решта – внесок громади. Тож перші результати показують – інвестиція в енергонезалежність лікарні вже починає окупатися. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
8: Високий рівень професійної майстерності, ефективне впровадження під час уроків методики компетентнісного навчання та використання новітніх освітніх технологій. Володіння цими якостями – це надважливі складові педагогічної діяльності. Виявити і оцінити, які допомагає сертифікація. Більше того, її мета ще й мотивувати вчителів до постійного удосконалення та саморозвитку, адже успішне проходження дає учасникам хороші бонуси, розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук.
9: Це і 20% до заробітної плати щомісяця на час дії сертифікату, поки цей сертифікат діє 3 роки. Тобто впродовж 3 років. Але на сьогодні розроблений проєкт нормативного документу, ми чекаємо його затвердження, коли дія сертифікату продовжена буде до 5 років. Це взагалі буде ще краще для педагога, адже впродовж 5 років він зможе скористатися цим бонусом 20% до заробітної плати щомісяця.
8: Окрім того, педагоги, які отримали сертифікат, можуть атестуватися на підтвердження категорії, на вищу категорію чи звання без проходження атестації у школі. Загалом за 7 років на Буковині успішно сертифікувалися 216 вчителів. Сам процес складається з 3 основних етапів. Перший з них – незалежне тестування, другий – самооцінювання. Опісля педагоги переходять до 3-го етапу, а саме вивчення практичного досвіду учасників сертифікації.
10: Наразі у нас триває 3-й етап для вчителів математики, історії та англійської мови. Якщо говорити про вчителів англійської мови, то для них, власне, нового немає. Має нічого, тому що з 1 вересня 2025 року не було чинності положення про сертифікацію, і саме вчителі англійської мови були першими, хто проходив процедуру уже відповідно до нового положення, нової процедури. А якщо ми говоримо про вчителів математики та історії, то для них це нове.
8: Зокрема, змінився порядок проходження сертифікації на 3-му етапі.
10: Перше – це самопрезентація, коли учасник представляє свій досвід роботи за 2 останні роки. роки. Далі вони переглядають, спостерігають не менше, ніж за двома навчальними заняттями для того, щоб набрати потрібну кількість хвилин для об'єктивного справедливого оцінювання. Після того експерти обирають урок, який би вони хотіли почути саме на самоаналізі, а згодом учасник переходить на аналіз ситуаційних завдань, ну і, звісно, інтерв'ю, як уже такий завершальний етап, коли експерти під час інтерв'ю ставлять ті запитання, які вони не змогли простежити під час інших методів збору інформації.
8: Вступили в дію також інші нововведення.
10: У нас зменшився бал, він тепер один для всіх, це 110 максимально, мінімально 22 бали. І наразі учасники, якщо вони в разі там незгоди з тим балом, який вони отримали під час вивчення свого досвіду, вони мають право подавати апеляцію. Там є певні визначені терміни, в які вони це роблять, але наразі учасники мають таку можливість для того, щоб зрозуміти, чи, власне, експерти були об'єктивні, чи не були об'єктивні.
8: Своєю чергою експертами можуть стати педагогічні працівники, які мають стаж не менше 5 років і пройшли відповідне навчання, а їх участь зараховується під час атестації.
9: Навчання це відбувається і будується на основі професійного стандарту вчителя. Це й основного документу нормативного, яким визначено, яким вимогам сьогодні має відповідати вчитель, в які компетентності він має володіти. Предметно-методичною, з того предмету, який викладає, організаційною, інклюзивною, психологічною, прогностичною, здоровозбережувальною, інформаційно-комунікаційною і так далі. Пройшовши це навчання, вчитель, навіть якщо він сам ще не захотів сертифікуватися, але він вже зовсім по-іншому ставиться до того, як він має зайти в клас, як він має виконувати освітню програму, як він має виховання реалізовувати, національно-патріотичне, в тому числі моральне виховання, як він взагалі має будувати освітній процес.
8: Наразі у Чернівецькій області є 140 експертів із сертифікації. Найбільше у Чернівецькій, Новоселицькій, Кельменецькій і Вишківецькій громадах. Втім, буковинські педагоги не можуть оцінювати вчителів зі свого регіону, тож працюють з учасниками з різних куточків України.
9: Цей наш схід, який ми підтримуємо морально, Луганська область, Донецька область, Сумська, Чернігівська, Полтавська, це і Південь, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, це, звичайно, і Центральна Україна, області Центральної і Західної України. І таким чином наші експерти, які оцінюють практичний досвід вчителів з інших регіонів, вони якраз і виявляють отой найцінніший досвід, найефективніший, оті цікаві технології, методики, якими володіють вчителі з різних регіонів, для того, щоб самим ту чи іншу технологію привласнити, тобто взяти в свою скарбничку педагогічну, а потім поділитися в школі, де вони працюють.
8: Цього року серед експертів вчителька англійської мови Мар'яна Ласій з Бузовицького навчально-виховного комплексу. Розповідає, наразі у її освітньому закладі працює 7 педагогів-експертів. І саме досвід колег зацікавив та спонукав спробувати себе у цій ролі.
11: Це розвиток, спробувати себе не тільки в якості учителя і бачити систему освіти як учитель, а вийти трішечки за ширші рамки і працювати над собою як фахівець освіти. Це цікаво бачити урок колег не як учитель, а оцінювати через призму критеріїв оцінювання загальних, через компетентності, на які потрібно звертати увагу урок в цілому. Це трішечки інше, ніж бути учителем і бачити урок по-своєму, а оцінювати сам процес, як він відбувається згідно до усіх державних вимог нового стандарту.
8: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
1: У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту. Так, по вулиці Володимира Залозецького, на перехресті з вулицею Головною, діятиме повне обмеження руху до 23 жовтня включно, у зв'язку з проведенням капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Тим часом по вулиці Чорноморській, в районі будинку номер 15, також повністю обмежать рух до 1 листопада через проведення будівельних робіт. По вулиці Головній, від вулиці Ольги Гузар до проспекту Незалежності, рух транспорту обмежать частково до 20 грудня з причини проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Та Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже півмільйона гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду. Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1,5 мільйони гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавтобусі з Румунії до України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол. $2000 за відстрочку від мобілізації у Чернівцях викрили на хабарництві директора навчального закладу. Саме таку суму 65-річний посадовець вимагав за вступ військовозобов'язаного до фахового навчального закладу та успішний результат іспиту. А це, своєю чергою, давало підстави для оформлення відстрочки від призову. Відомо, що підозрюваний зустрівся зі знайомою потенційного абітурієнта, передав перелік необхідних для вступу документів, вказівки щодо поводження чоловіка на екзамені та визначив спосіб передачі коштів. Під час отримання хабарів керівника закладу затримали. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Розслідування триває. Незаконний експорт деревини до Молдови. Буковинцям загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Керівник деревообробного підприємства та місцевий підприємець намагалися переправити понад 46 кубометрів пиломатеріалів із деревини невідомого походження до Молдови. Як попередньо встановили, у жовтні 2025 року підприємець отримав необроблену хвойну деревину без офіційних документів та обробив її на пиломатеріали. Чоловік звернувся до директора деревообробної компанії, щоб отримати необхідні папери, які, як виявилось, стосувалися абсолютно іншої партії лісопродукції. Після підробки усіх документів для експорту фігуранти організували відправку вантажу до Молдови. Під час огляду виявили невідповідність характеристик деревини, тож протиправний експорт зупинили ще до перетину кордону. Наразі обвинувальний акт передали до суду. Заробили понад 200 тисяч євро на схемі незаконного переправлення військовозобов'язаних до Румунії. На Буковині судитимуть організовану групу. Так налагодив усе 43-річний мешканець прикордоння. Також він залучив ще 6 осіб, які добре орієнтувалися у місцевості. Клієнтів збирали у заздалегідь визначеній точці, а далі вели лісовими маршрутами до сусідньої країни. Аби контролювати процес, організатори активно використовували при цьому рації, позивні, а також тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. За це чоловіки платили від 5 до 15 тисяч євро з людини. З листопада 2025 до березня 2026 року так званими послугами скористалися понад 20 ухилянтів. Відповідно, організатори заробили понад 200 тисяч євро. Ще 6 чоловіків правоохоронці виявили під час обшуків у будинку, де готували до незаконного перетину кордону. Наразі обвинувальний акт щодо 5 учасників групи скерували до суду, матеріали щодо ще 2 учасників виділили в окреме кримінальне провадження. До 55-го ювілею Червоної Рути у Вижниці відкрили мурал, присвячений легендарній пісні. Саме тут вона прозвучала вперше. І саме тут, на стіні, ожили образи творця безсмертного хіта Володимира Івасюка та виконавців Василя Зінкевича і Назарія Яремчука. Реалізували проєкт художники Юрій і Марта Підчуки, які розпочали роботу над муралом ще задовго до знаменної дати. На презентацію завітали не лише представники влади та культури, буковинці, а й учасники Чернівці Інвестфорум з усіх куточків країни та за кордону. Серед гостей – сестра великого композитора Оксана Івасюк, яка поділилася спогадами про брата та їх поїздки до Вижниці. Сьогодні «Червона рута» – це відомий на весь світ гімн української ідентичності, уособлення сили і гордості нашої культури. Пісня, яка єднає серця народу, на якому континенті б ми не знаходилися.
4: Експерименти в українській літературі, нові погляди на наш світ та людські почуття. Олександр Пономарьов під час концерту у Чернівцях презентував свій дебютний роман «30 днів ще людина». Для охочих відбулася презентація книги, автограф-сесія та особисте спілкування з автором. Артист поділився деталями написання роману, як в нього з'явилася неординарна ідея та з якими труднощами зіткнувся. Каже, для нього це вперше. Раніше в голові з'являлися тільки тексти для пісень.
12: А тут пішла проза, ідеї, образи, картинки. Я це все записував до третьої ночі, потім ледве заставився полягти спати, потім в 6-й ранку прокинувся і так 3 тижні писав цей текст.
13: Спочатку скелет, ну, розуміючи, що мені треба робити такі наброски, скажімо так, великі. додавав, скажімо, на цей скелет нанизав м'язи, шкіру і смоків з металевим потім з ліквідатором.
4: Мотивацією написання були відчуття впевненості у власній ідеї та розуміння того, що автор на вірному шляху. Проте, каже, тему він не обирав. Це була дуже спонтанна ідея, яка й переросла в прозу.
13: Нічого не надихало. Я ж кажу, це дуже спонтанна була така історія, яка мені прийшла. Чомусь мені прийшла оця штучний інтелект біологічної дії, 2042 рік. Сказати, що я там, типу, якось захоплювався штучним інтелектом, ні. Сказати, що я користувався, ні.
4: Співак розповідає, що після написання книги в нього змінився погляд на більшість речей, які раніше здавались звичними. А сприйняття світу письменника відрізняється від артиста.
13: Я почав інакше сприймати діалоги навіть з друзями. Просто в повсякденному житті, де зустрічаюся з людьми, інакше почав сприймати все після написання. Якісь зв'язки нейронні нові з'явилися.
4: Літературним експериментом співак спробував вийти за межі музичної сфери та розширити кордони творчості. Тож створив власне видавництво, першою книгою якого стало «30 днів ще людина». Тепер готовий співпрацювати з авторами, які запропонують сміливі тексти та готові виходити на світовий ринок книговидавництва.
13: Ми коли написали, що це не видавництво однієї книги. Хоча я не планував поки що, ну, на першому етапі.

0: українського співака. Ангеліна Попозогло, Вікторія Стороженко, Даніїл Нечипоренко, телеканал ТВА. Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свою точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
1: Спорт стрілецький, він завжди був він був дуже відповідальним, дуже важливим. І зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, нам для того, щоб гарно, правильно володіти зброєю. Це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей. По-друге, вона допомагає людям, в даний момент, навіть як вона є, морально розгружатись. Тому що, коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати по мішеням.
0: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
2: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я бачу змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. З боку судді це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часом, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
0: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську та мотивувала стати на захист країни.
1: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
0: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
2: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю – потрібно всім.
3: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися і розуміти, знаєте, як працювати.
0: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
4: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів, тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
0: Для чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
1: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Будемо пробувати це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще сильніше. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь в цьому плані пасують і дуже сильно.
0: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду.
7: Про погоду
5: на ТВА-ФМ.
8: . 12 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс

Плюс 16. Сторожинець. Плюс 10. Плюс 14. Путила. Плюс 6. Плюс 9. Вижниця. Плюс 9. Плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть впертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливе 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливе 18-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама. Реклама.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
3: на ТВА-ФМ.
8: Жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш бахатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Ну що ти така

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив, вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є, yeah.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: На ТВА ФМ програма «Яскравий

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. Broken down for way too long.

гориш, то горай дотла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Йоу!

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Дванадцятого жовтня температура.

Повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідна уважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутим.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА ФМ.
2: На-на-на, мама мозги. На-на-на.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: ...12 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливе 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливе 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливе 18-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, борщі з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, вип'ю сотню ще, ще, ще, ще.

0: братями.
1: Ми будемо братями.
0: У нас демократія.
2: Сказали по радіо.
0: Це Україна, йоу. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є.
1: Є?
0: Є. Було ваше.
1: Є.
0: Вже моє. Всі забули, як їх взули.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: призовах до війська, територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «12 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число.

0: Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 18 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірне посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Затишний вечір на ТВА-ФМ.

ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не по лікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дає.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

по формі ніг. Якби цей слід говорити міг, я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: Жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: чекай на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. То і в кашки від тоняшки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Армія РФ продовжує атакувати цивільну та критичну інфраструктуру. Повітряні сили знищили 89 ворожих БПЛА. Так, на Харківщині внаслідок прильоту по будівлі магазину загинули 3 людини. Серед них одна дитина. Щонайменше 22 постраждалих, зокрема двоє дітей. У Харкові через серію ударів по житловому району станом на 16.00 отримали поранення 19 людей, серед них дві дитини. У Краматорську, що на Донеччині, через атаку FPV-дронами по торговельних павільйонах поранений чоловік. Горіли покрівлі приватного будинку, дві складські будівлі, легкові автомобілі. На Дніпропетровщині виникла пожежа внаслідок російського удару по підприємству. Також на Житомирщині ворог обстріляв об'єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі. Надзвичайники оперативно ліквідували наслідки займання.
1: Загинули смертю хоробрих. Буковина провела в останню дорогу військовослужбовців. Солдату Ігорю Лєбідєву, воїну військової частини А4977, віддали шану у селі Ломаченці. З солдатом Василем Косованом, воїном військової частини А1126, попрощались у селі Грозинці. Солдата Анатолія Вірсту, воїна військової частини А4689, провели в останню дорогу на центральному кладовищі міста Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Командні вправи на побудову довіри, комунікації і взаємодії, арт-терапія та всебічна підтримка задля полегшення адаптації до цивільного життя. У Чернівцях відбувся перший в Україні практичний ветеранський форум «Навчання через досвід Brave Day», який зібрав близько 100 ветеранів і ветеранок, членів їх родин та фахівців, які пов'язані з реінтеграцією. Це унікальний формат, спрямований на безпосереднє включення учасників у роботу в групах, оминаючи традиційні тривалі виступи та презентації, розповідає одна із організаторок, президентка благодійного фонду «Суспільні ресурси та ініціативи» Олена Танасійчук.
3: Це дуже цікава, унікальна методика, яка буде представлена нашими партнерами, організацією «Діті Кер Україна». Їхня програма «Компас героя» вона в Україні протягом останніх 2 років. А це дуже цікаве поєднання різних методик, які допомагають ветеранам, ветеранкам відновлюватися, повертатися до життя, включатися в життя. І це дуже ефективна діюча методика, яка має там підтверджені свої результати впливу, зміни психологічного стану, включно зі станами ПТСР, іншими станами.
2: Керівник програми «Компас героя» Дмитро Терпило каже, використовуючи методологію Brave, прагнуть допомогти ветеранам і ветеранкам повернутися до цивільного життя шляхом активностей, арт-терапії, пригод і походів.
4: У нас 3 практичні потоки. Перший – це активності з ветеранами-менторами. Це надзвичайно важлива складова взагалі «Компасу героя», тому що це і активності, і ігри. Деякі дуже дитячі, але те, що ми даємо змогу ветеранам і ветеранкам повернутися в дитинство, відчути себе дитиною, воно дуже сильно руйнує бар'єри і допомагає саме розбудовувати довіру на початку. Другий практичний потік – це арт-терапевтичний потік. І третій потік – це для тих, хто хоче більш детально зрозуміти і відчути взагалі, що таке Brave, а це розбудова стійкості і пригод для надання сил ветеранам.
2: «Компас героя» – це науково доведена американська програма, адаптована до українських воєнних реалій. Більшість команди – ветерани, які на власному досвіді пережили всі труднощі реінтеграції до цивільного життя. Вони проводять групові практики, де різноманітними спільними вправами та завданнями формують атмосферу довіри, налагоджують комунікацію та взаємодію між учасниками.
5: Повернувшись, я не хотів займатися, чим займався до повномасштабного вторгнення. І шукав себе в цивільному житті. І тут на моєму шляху з'явився «Компас героя». Саме ця програма, вона була перша в моєму житті, така реінтеграційна. Тому що я зрозумів, що хочу саме так, як тут, я хочу бути тут і допомагати іншим ветеранам, які так само шукають себе, і допомагати їм отримати їх орієнтир, свій орієнтир, і де вони можуть бути щасливими. Це не тільки ветерани, це і родини загиблих, родини зниклих безвісті. І це насправді дуже такий важкий пошук, але він дуже важливий для кожного з них.
6: Я захисник Маріуполя з Осталі, я людина, яка прийшла в полон рік 8. І після звільнення з військової служби я в цивільному світі не міг себе взагалі знайти. Тобто мене турбували свої проблеми. Робота з психологами мені не допомагала, мене навпаки вона тригерила. І в один прекрасний момент натрапив на цю програму і прийняв в ній участь. Мені дуже сподобалось, як працюють психологи-арт-терапевти, тобто вони не лізуть в голову, як це було безпосередньо після звільнення з полону. Це робота під час подорожей, робота під час арт-терапевтичних якихось заходів. І після проєкту мені запропонували спробувати себе в ролі ментора. І мені захотілось допомагати ветеранам так само, як в свій час допомогли мені.
2: Своєю чергою ветерани та ветеранки, які взяли участь у практичному форумі, кажуть, компас героя – це важливий досвід, який допомагає краще адаптуватися до життя після пережитого пекла бойових дій, знайти товаришів та однодумців.
7: Дуже класно було перше знайомство з толковими, скажімо так, людьми. Я з ними знайомився, ми спілкуємося, і всі такі собі прокачені хлопці, кожен має якийсь досвід. Кожен ділиться своїм досвідом, хтось вже щось подолав. Ми сіли, поговорили, то й там по ліках, по здоров'ю, по тому. Тось обмін такий йде. Я хотів включатися в роботу, долучатися до цих процесів, проводити якісь ці активності, так як вони роблять. Є бажання знайомитись, бо я знаю, що це класно. Кожна людина унікальна, його просто треба розговорити, з ним треба подружитися і так далі. Звести знайомство, як знайти точки дотику.
8: Ці люди мають право на повернення. Свого життя і вчитися, щоб люди рядом допомогли, тому що досвід війни, він залишиться. А якщо його ще використати, тому що досвід дійсно просто величезний досвід. І це було б круто. Круто для суспільства, круто для нашої нації. Ми єдині, які боремося, який рік стоїть, весь світ дивиться, наблюдає за нами, і ніхто не розуміє, як так можна. А от так, тому що є цей стержень українців. Це я пишаюся цим.
2: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
9: У буковинських оселях розпочали масову заміну газових лічильників. Загалом у регіоні планують встановити понад 2300 нових приладів обліку. Найбільше нових лічильників з'явиться у Чернівецькому та Новоселицькому управліннях експлуатації газового господарства, а також у Кіцманському, Сокирянському та Вижницькому. Для мешканців процедура є повністю безкоштовною і виконується в межах планової повірки.
10: Повірка – це перевірка характеристик лічильника. Згідно законодавства України, вона проводиться раз в 8 років для побутових лічильників газу. Взагалі, просто з часом механічні частини, які є в лічильнику, починають стиратися, тому лічильник в роботі лічильника виникає певна похибка в роботі. Тому, щоб її перевірити, усунути цю похибку, і проводиться повірка. Взагалі, споживачу не потрібно звертатися до нас, тому що ми самі відслідковуємо, у якого лічильника скінчилася повірка.
9: Процедура максимально проста для мешканців. Спочатку споживача інформують телефоном про планову повірку, узгоджують зручні для нього час та дату, після чого майстер приходить і проводить заміну лічильника.
11: Буквально декілька днів від моменту телефонного дзвінка ми знайшли комфортний час і для нас, і для майстра, і все відбулося в один день. Я проживаю тут більше 16 років, це вже не перша заміна лічильника. Раніше то був лічильник старого зразка Візар, зараз більш сучасний, новіший. Все відбувається максимально комфортно, в зручний час. Все відбувається абсолютно безкоштовно. І для нас дуже важливо, щоб лічильник був справний, правильно велося обрахування газу.
9: Чернівецька філія газмережі нагадує, попри планові заміни лічильників, не варто забувати про щомісячну передачу даних. Споживачі зобов'язані подавати показники з 1 по 5 число місяця. Водночас дані приладів, зафіксовані під час повірки, вносяться до бази автоматично. Також фахівці радять бути пильними. Перед початком робіт майстер зобов'язаний пред'явити службове посвідчення.
10: Посада, номер посвідчення, до якого числа він дійсний. Основна проблема на даний момент – це споживачі з певних причин не допускають наших працівників до зняття лічильника.
9: Газовики нагадують, справні прилади обліку та надійна система постачання – запорука безпеки і тепла в оселях напередодні нового чи не найскладнішого в історії країни опалювального сезону. Тож вчасна повірка і допуск фахівців до лічильників є спільним завданням заради стабільного проходження зими. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: смертельне ДТП та аварії з потерпілими. Останніми днями буковинські правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень. Так, 9 жовтня у селі Остриця в результаті падіння з мотоцикла загинув 16-річний хлопець. У селищі Лужани 69-річний водій автомобіля зіткнувся з іншим авто, за кермом якого був 47-річний житель Київської області. 10 жовтня у Чернівцях по вулиці Учительській 28-річний мотоцикліст зіткнувся із автомобілем, яким керував 39-річний буковинець. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспорту отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Учора, 11 жовтня, на перехресті вулиць Героїв Майдану Садова обласного центру 22-річний місцевий житель допустив зіткнення з автівкою під керуванням 61-річного буковинця. У результаті аварії 29-річна пасажирка отримала ушкодження. Її доставили до медзакладу. Також у селі Верхні Петрівці 27-річний кермувальник мотоцикла врізався у автомобіль 21-річного водія. Травмувався мотоцикліст. Його госпіталізували. У селі Мамаєвці 23-річний автомобіліст у стані алкогольного сп'яніння виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з двома машинами під керуванням 27-річного мешканця села Лашківка та 65-річного жителя Івано-Франківської області. У результаті аварії постраждали два водії та 57-річна пасажирка. Травмованих госпіталізували. Окрім цього, у селі Мамалига 57-річна буковинка не впоралась з керуванням мопеда та впала. Місцева жителька отримала тілесні ушкодження, її доставили до медзакладу. Слідства тривають. На Буковині судитимуть прикордонника, який допомагав перевозити ухилянтів до Молдови. Інформацію про схему поширювали втікачі у Тіктоці. З лютого 2026 року охоронець кордону незаконно переправляв військовозобов'язаних до Молдови. Чоловіки, що виїхали раніше, публікували відео в Тікток та передавали контакти зацікавлених організаторам. Клієнти мали зустрітись в Чернівцях, звідки за 5,5 тисяч доларів США їх перевозили через молдовський кордон у відсіку запасного колеса автомобіля. У серпні цього ж року Державне бюро розслідувань викрило та припинило схему. Охоронець кордону визнав вину та продовжив службу в бойовому підрозділі Східної України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Фейкова інвалідність та зловживання впливом. У Чернівцях судитимуть жінку. Наразі вже зібрали докази вини та передали справу до суду. Раніше під час розслідування встановили, що 53-річна буковинка запевнила чоловіка у наявності зв'язків у сфері медицини. За грошову винагороду жінка пообіцяла підробити всі папери, а згодом і оформити йому певну групу інвалідності. Вже у квітні цього року правоохоронці зафіксували аналогічний злочин. Фігурантка вже перебувала під слідством, проте продовжила свою діяльність та запропонувала за гроші задіяти нібито вплив на посадових осіб. Обвинувачену затримали під час одержання 3000 доларів США. Наразі їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Горіли нефункціонуюча будівля, піднавіс, комбайн і суха трава. Цими вихідними на Буковині ліквідували низку пожеж. Так, у суботу, 10 жовтня, на відкритих територіях палали сміття та суха трава в селах Слобідка та Перківці, а також в Чернівцях. Загалом полум'я охопило 2,5 гектари. У селі Комарівці загорівся комбайн. Рятувальники швидко погасили вогонь. Причина займання невідома. Окрім цього, у селі Довгопілля спалахнув піднавіс із дровами. Причина встановлюється. Своєю чергою, учора, у Чернівцях сталася пожежа в нефункціонуючій будівлі. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на невеликій площі. Попередня причина загорання – необережність під час паління. Окрім того, у селі Стрілецький кут працівники ДСНС допомогли мешканцям виловити плазуна з їхнього будинку.
12: Теми дня.
13: Новини Чернівців та Новодністровська.
12: Про погоду.
14: Про погоду
12: на ТВА ФМ.
15: Дванадцятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура плюс 12 градусів Цельсія, а денна плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна плюс 8 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливе 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливе 18 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Are you drunk?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Давай візьмемо стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі риф.

Тева FM. Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «12 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – плюс 12, плюс 17. Новоселиця – плюс 11, плюс 17. Герца – плюс 11, плюс 17. Глибока – плюс 10, плюс 15. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 16. Сторожинець – плюс 10, плюс 14. Путила – плюс 6, плюс 9. Вижниця – плюс 9, плюс 13. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 16, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 66%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 8 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 18-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: show me what you want.
1: РТВ. І в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

якби цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації. Нове!

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару, хто хотів би як тигр.